kata chil le ko hot obi ya je e to ta hin na ta a do e ya do le ko be na tse di gi ta be na tse sol ko ya at e a do a hat e shin ne ve peppermint hal chin gi